0: orgullo de la raza.
1: Puente Hill Subaru está haciendo espacio para el 2027 durante su evento Subaru A Lot to Love. Ahora es tu oportunidad de hacer un trato en los últimos modelos del 2026. Obtén 0 APR por 790 días. Este es tu mejor momento para comprar. Visita puentehillsubaru.com.
2: 0 APR por 72 meses en Solitera VIN TJ002217. All Trail Seeker VIN TY005259. 18.92 al mes por cada mil financiados. Incluye 1,500 en Customer Cash. Con crédito aprobado. Oferta termina el 31 de agosto 2026. Consulta al concesionario para más detalles.
3: Esta es la historia de alguien que valora un buen trabajo. Como ingeniero de mantenimiento en una planta de fabricación de bebidas, él comienza su día sabiendo que todo está listo para operar. Porque Grainger le suministra los productos de calidad industrial que necesita para que sus equipos funcionen sin problemas, de modo que nada se detenga. Llama, haz clic en Grainger.com o visítanos. Grainger, para quienes valoran un buen trabajo.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¿Qué hubo, raza? Aquí Chiquilín con el mensaje de mi compa Jorge Barrera de Nissan of Orange.
5: Hola, Jorge Barrera de su casa, Nissan de Orange. Otra vez lo vamos a hacer, señores. No hay quinto malo, señores. Nissan de Orange, Nissan de Redlands. Le regalamos un Sentra 2026 completamente nuevecito. ¿Qué tiene que hacer? Venga a registrarse y eso es todo lo que tienen que hacer, porque septiembre 13 alguien se va a llevar ese carro completamente gratis. Pero mientras esa fecha llega, lo invito que venga a aprovechar los descuentos grandísimos de $8,000 en la Pathfinder, en la Frontier, señores. ¿Quieres 5,000? El Sentra, Rogue y en el Altima, señores. No enganche, no seguro sea, no licencia a manejar. Pero si quiere también ahorrar dinero a lo grande en su carro, venga a refinanciarlo sin importar dónde lo compró en la marca. ¿Alguna pregunta? Márquenos ya al 714-922-8000. 714-928-8000. Y venga, porque alguien se va a llevar un carro gratis. Septiembre 13, señores.
0: Ya lo escuchó mi racita. Aproveche la venta en Nissan of Orange. Llame al 714-922-8000. Yo, Chiquilín, te lo recomiendo.
6: La raza.
7: La raza, sí señor.